0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK, jeg har brukt masse penger. Jeg så det på, det ikke de studiedagene, de gjør seg ikke selv.
1: Det ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt, fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den, men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det lønningsdag.
2: Å, det lønningsdag!
1: Vi skal betale turen
0: til USA til sommeren. Ja, de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskassik. Topp, ikke send klager på at jeg reiser til NRK.
1: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, i dag så er Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag er jeg i godt humør.
1: Bra! Det er ikke noe som er som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det er nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det er noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor er det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat. Ja. Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Vel, jeg er jo egentlig 100% enig med deg, men så tror jeg at dette her er et sånt artig lite lurespørsmål, for jeg tenker at Snapchat, er ikke det, kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kommer fra Kina.
2: Ja, og da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det i Kina lenge før det kom til Europa, så da så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat er forresten ikke fra Kina, bare for å rette det med en gang. Nei, det er TikTok som er fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, sånn er det, vet du, gamlemor skal begynne ut med sosiale medier. Da er det rett ned i elva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kom fra Kina.
3: Men det er likevel Snapchat, så
2: ja, jeg går for det.
3: Det er fint, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, og det er bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, er det mest reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

I rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få et hint. Hintet i kveld. Dette skjer i kveld. Og her låtene.

0: Hver morgen her på P6 Rock så kan du slå og følge med morgenfuglene Ellen og Kjetil fra 6 til 9. Men akkurat denne mandagen så var det Guro som var vikar for Ellen. Og Kjetil han hadde laget en topp 3-liste som Guro likte godt. Topp 3 ting du ikke visste om India.
1: På tredje plass, folk flest er indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det flere indre enn det kineser i verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke.
1: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt i India de gjør dette, da, men noen steder i India.
2: Da har jeg skeptisk trynet her, kjenner jeg.
1: Og det for å sikre at det kommer nok regn.
2: Ritualet.
1: Det er jo et hyggelig ritual.
2: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var veldig stor, men det en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen er opptatt. Jeg har ikke tenkt på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp 3-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.